Ce me la culpă. Luis Fonsi, naște Vilky, 14. 30. In Jean Ferbejar. Selena Gomez, Walls, 13.